0: ia te tea i muake i te COP torunga uru mātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PM in Tuvalu e perakato a whalahaulangi ki funa futi no te autarata rātu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e akapea nei te taui angarewa e te teite anga o te tai e te tāmana manata i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aka ki te mai a whalae e ko te tai manako atipaka koe oki no runga i te rewera o te taui angarewa kia no ota ona tūranga ki te tai tō patarima. Te tangata kikia matini taki. Ka apaina i atu te atorunga urmaiwa mata i titane, kira toi te are akawa i manukau. Kua aka utunga i atu aia, no ti kikia aia i te matini taki, no rota mai i te commercial yard i Aotearoa Wiri. I roto oki i teia kua ringi atu oki te akawa ki te ngā i tei tupu atu teia, i muri ake i te kite anga te arongarare i aia, i te tomo anga ki roto i teia ngai, e te kake anga ki roto i teia matini. Kua rapu oki te arongarare i te tāpū i aia, i nā rā kua kake atu ai ki roto i teia matini, e kua akoro nei na vātu ai i teia, nā roto i teia ngai e perakatoa nā runga i te aranui. Kua aka utunga i atu aia, no te rari keikei a, te pai anga o teia matini tāki pākau, no ti kāre i akarunga ki te ture, e pera katoa te akoro ko nā kawa. E te ia ati anga, ko tai mai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, ko i oki ko te tipoti. Kua tai ni atu te tama o te pupu o Plex a semesi ta e loa, te rua tuatau no te tue atu ki roto i te pupu o te hurricanes. I mua ke te pupu o te moana Pasifika ka akautie, ko akaruke mai rato i te tai peapa o kia semesi. E te inga urumata i au tare, ta tai ei loa i rauka mai no roto i te pupu o te moana. E koe katoa te tamai smua te i tomo atu ki roto i te Oblex, no roto mai i te ia pupu i muri ake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reini atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aka pāpa ane ai i te māroiroi i roto ia tai loa, e perakato i to ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reirei te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nuti nō te ora. Kia rana e kia manuia.
1: 531 PI, Pacific People, together.